0: Україна, хто виграв битву замість втечі. Цей день наш, Україна належить нам, сміливим, справжнім та вірним, що обирає честь та мужність. Слава Україні!
1: Der Procle FM seit 2020.